Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

0: Це
1: не формат.
0: На вільному радіо з Матвієм.
1: Не формат.
0: Слухай серцем. Бажаю міцного, слухачі вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Не формат» ми поговоримо про гурт «Кам'яний їсть». Український рок-гурт, створений в 1998 році у Києві. Їхня творчість вирізняється поєднанням сучасного рок-звучання з мелодійністю етнічних мотивів, що надає їхній музиці унікального колориту. Їхні тексти охоплюють широкий спектр тем – від любові та радості до війни та сенсу життя, що робить їхні пісні близькими та зрозумілими для багатьох слухачів. Окрім традиційних інструментів, у своїх композиціях «Кам'яний гість» використовує флейту та губну гармошку, що додає їхньому звучанню особливої глибини та самобутності. У 2015 році гурт випустив альбом «70-80», у якому представив україномовні версії пісень легендарних рок-гуртів 70-х та 80-х років, таких як «The Beatles», «The Doors», «Queen» та інші. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

лише твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста –

будь собою. Ти на правильній хвилі.

лише твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста –

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth.

Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: В 20 років у вас обличчя, яке дала вам природа. В 30 років у вас обличчя, яке виліпало вам життя. А в 50 років у вас обличчя, яке ви заслуговуєте. Коко Шанель.
0: Від Шевченка до Сократа.
2: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Вітаю вас, дорогі радіослухачі. Христос посеред нас і є, і буде. Слово Боже на щодень, так називається наша передача. І сьогодні вона матиме дещо інший, незвичний для нас формат. Почнемо з орнітологічного дослідження життя орлів. Ви знаєте, орлиця дуже відповідально підходить до вибору орла, тобто потенційного батька для своїх майбутніх пташенят. Вона піднімається в повітря з гілочкою в дзьобі. Коли з'являються орли, вона літає, літає, а потім цю гілочку кидає вниз. Найспритніший претендент підхоплює її прямо на льоту і приносить орлиці і дуже обережно передає з дзьоба в дзьоб. На цьому випробування не закінчується, звичайно. І процедура продовжується до тих пір, поки птах не переконається, що має справу зі спритним самцем. Кружляючи в повітрі, птиці спаровуються, після чого вибирають місце для свого будинку. Сильними дзьобами вони виривають власний пух і пір'я для того, щоб заповнити ними жорсткий каркас гнізда. Коли будівництво закінчиться, самка відкладе яйця, і пара буде чекати, коли на світ з'являться маленькі, голенькі і абсолютно беззахисні малюки. Орли – дуже турботливі батьки. Вони зігрівають і годують пташенят доти, поки ті не зміцніють. У певний час тато сідає на край гнізда і б'є сильними крилами доти, поки м'яка, так звана оббивка із пуху, не розлетиться, оголюючи голий і жорсткий каркас. І пташенята не розуміють такої поведінки батьків. Вся справа в тому, що орлятам пора, так би мовити, йти в школу і готуватися до дорослого життя. Але звиклі до комфорту пташенята все ще сподіваються на те, що батьки візьмуться за розум і знову почнуть проявляти турботу. Тобто батьки будуть їх годувати і захищати. Тоді орлиця, прилетівши з полювання, сідає біля гнізда і починає, не поспішаючи, їсти здобич. Голод і інстинкти беруть своє. Орлята залишають гніздо і приймаються досліджувати місцевість, добираючись до своєї мами. І ось тут починається найцікавіше. Недосвідчене пташеня підходить до краю скелі і незабаром зривається у прірву та стрімголов летить вниз. Готовий до такого повороту, тато притьмом кидається за ним і майстерно ловить орлятко. Так було доти, поки малюк не почне робити правильні рухи. Його крильця розправляються і потрапляють в повітряний потік. Природа продемонструє чергове диво. Молодий орел здійснить свій перший політ. Пташенята орлів ніколи не розбиваються об скелі. Тепер мама і тато покажуть їм, де і як шукати здобич, передаючи свій досвід. Так в них почнеться самостійне життя. Методику виховання, що практикується орлами, можна проєктувати на сучасні сім'ї. Ну, найперше скажу про вибір партнера для подружнього життя. В житті так буває, що проживши кілька чи кільканадцять років не дуже щасливого сімейного життя, жінка розпачливо підносить руки до неба і каже, за кого я вийшла заміж. Він зовсім не дбає про сім'ю, не займається вихованням дітей, заглядає в чарку та на інших жінок. Яка ж я нещаслива? Згадай, жінко, роки юності твоєї. Тоді ви були молоді, але вже тоді було видно, ким був і ким стане той, хто тобі сподобався. Вже тоді він з легкістю вимовляв лайливі слова, немовби перев'язуючи ними свою мову. За кожним реченням смачно затягуючись димом цигарки і спльовуючи під ноги. Хіба ти не чула, як він в присутності однолітків осуджував своїх батьків, називав їх старими, предками, як придумував клички своїм вчителям, як коментував життя і служіння парафіяльного священника. А згадай, як при нагоді і без неї вже тоді завченим рухом перехиляв чергових 100 грам для настрою, щоб могти взяти тебе до танцю, бо без горілки він був просто закомплексованим мулом. А ще згадай, як ви разом з друзями насміхалися з ваших ровесників, що поглядаючи на годинник поспішали додому, адже батькам обіцяли прийти вчасно. Або насміхались з тих друзів, котрі в неділю з усім Божим народом йшли до церкви. Цих людей ви разом принижували і не пускали до свого товариства. Я вже й не кажу про те, що робилося, коли сідало сонце. Чому ж тепер запитуєш в Бога, навіщо він дав тобі такого чоловіка? Хіба це не був твій вибір? Хіба не згідно твоїх вподобань він став твоїм чоловіком? А ти, нещасний муже, хіба не пам'ятаєш, як вибирав собі дівчину? Як найяскравіший макіяж, як найгустіше тату, як найкоротша спідниця, як найвульгарніша мова, як найрозкутіша поведінка? Ти не добачав тоді її жорстокого серця щодо її батьків, щодо потребуючих, хворих? Їй чуже поняття жертвенності, співчуття, милосердя. Тобі подобалось, що вона годинами крутиться біля дзеркала, замість допомогти мамі в домашніх справах. Тобі здавалося, що вона найкраща в світі. То чому ж тепер нарікаєш на те, що вона далі хоче бути найкращою в світі? Що вона і надалі всіма силами привертає до себе увагу, і то інколи ціною гідності жінки і дружини? Вона безвідповідально тринькає тобою важко зароблену копійку, щоб лише всім подобатися. Вона і слухати не хоче про дітей, бо вагітність зіпсує її фігуру, з'являться зморшки, вона перестане бути подібною до школярки. Хіба це не твій вибір? Чому ж тепер нарікаєш? Взиваю до молодих людей. Навчіться мудрості орлів. Будьте відповідальними. Подивіться, як орлиця ретельно обирає і багаторазово випробовує супутника свого життя. Не будьте легковажними, адже це ваше життя. Мені доволі часто доводиться бувати в різних паломництвах до святих місць. Кілька разів доводилось мені бути в Меджугор'ї, що в Боснії і Герцеговині. Там один колишній канадський мільйонер на ім'я Патрік дає свідчення про своє життя і навернення до Бога. Власне, він був двічі одружений, і то невдало, бо ані він сам, ані його дружини не мали таких цінностей, які б тримали їх разом. Від того страшно страждали їхні діти. Так тривало, поки він не зустрів хорватку на ім'я Ненсі, яка була не тільки гарною на вроду, але й була глибоко віруючою жінкою. Вона навчила його віри і привела у церкву. Цю мелодраматичну історію Патрік натхненно переповідає вже кільком поколінням паломників з усіх куточків світу. А кульмінацією його свідчень є той момент, коли з народу він обирає юну дівчину і дарує їй вервицю зі словами: «Якщо хочеш мати доброго чоловіка, то перевір, чи він вміє молитися». Повірте, браття, сестри, повірте, дорога молоде, це є правда. Багато людей здатні на героїчні вчинки, їх ми називаємо героями. А є люди, котрі здатні на героїчне життя. Чому віру і молитву ми називаємо ключовими чеснотами, які притаманні добрим подругам і батькам? Бо такі люди найбільшою цінністю мають Бога, а відтак тих, з ким перед лицем Божим з'єднали своє життя. для них і саме їхнє життя є найбільшою цінністю. Всім раджу прочитати зі Старого Заповіту книгу приповідок Соломона, прочитати послання святих апостолів. Там виразно написано, якою має бути жінка і чоловік, як треба виховувати своїх дітей, як треба жити в сім'ї. Тепер щодо опіки над дітьми. Не варто занадто довго утримувати дитину в гніздечку і до 40 років носити рибку, подавати в ліжко сніданки. Всі сили батьків повинні бути спрямовані на передачу мудрості і навичок, які допоможуть дитині реалізувати соціальні, репродуктивні і духовні програми, залишивши після себе гідний слід в житті. Якщо батьки посвячують дитині весь свій час, щоб дати квартиру, машину, освіту, коли вони хочуть дитину огородити від труднощів житейських, то вони виховують абсолютно безпорадну і безсилу людину. Щоб навчити орлят літати, батьки-орли пускають пташат у повітряний вир, щоб там їхнє дитя тренувало свої крила і набиралося сили. Орли не мають освіти. Вони не читали книжок і не проходили курсів по навчанню своїх пташат. Мудрість орлів – це мудрість Бога. Тому і нам треба виконувати фундаментальні закони світобудови. Вони покладені Богом, і серед них одне із чільних місць займає добре подружнє життя, народження і належне виховання дітей. Нехай Боже благословення спочине на ваших родинах, браття і сестри. Амінь.
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
3: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай. Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Равва і куликів, добросин і магерів, клепарів і кульпарків, підзамче і сихів, одним словом, усі мальовничі закапелки нашого славетного Росточа. З вами я, Віктор Заславський, підкорювач львівської бруківки, росточанських схилів і річок. Сьогодні в нас вівторок, 15 вересня, і завтра 16 вересня, середа. Температура завтра має бути від 13 до 22 градусів. Непогано. 22 не 32, але і не мінус 22, пам'ятаємо. Тиск 743 мм, вологість 57%. Ранок на Росточі буде похмурим, хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора, і ввечері взагалі йтиме дощ. Отже, на роботу йдемо з парасолями. І дякуємо Богові, що то з парасолями, а не з турнікетами. І молімося за тих, хто захищає нас на фронті. Партнер програми «Приправи світу». У славетній Раві Руській поганого не зроблять, а саме у Раві роблять цю смак.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: мама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068-741-33-92.
2: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067-341-99-97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
3: Це була реклама.
4: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
5: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
6: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
5: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
4: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на Вільному радіо. 068-955-11-66.

0: зараз
1: вільна англійська
0: із Іриною Думич
1: та Ластею Клібишин.
2: Hello, hello.
1: Hi, guys.
2: Ірина, скажи нашим слухачам, що таке careful?
1: Обережний.
2: Polite.
1: Вічливий.
2: Як щодо kind?
1: Добрий.
2: She is always kind to me.
1: Вона завжди добра до мене.
2: Молодець. Ти знаєш, моя донечка дуже любить такий бренд, як Reserved. Правда, багато хто каже резервати. Додатки.
1: А я то чула. Цікаво, чи донечка твоя знає, що таке Reserved?
2: Надіюсь. До речі, радіослухачів, Reserved має два значення. Перше з них – це зарезервований, але ще це може означати стриманий, обережний.
1: Я думаю, що багато хто навіть не здогадувався про це. Ластечка, давай ще якусь класну корисну пораду для вивчення англійської.
2: Давай порадимо нашим слухачам, що можна вчити слова, використовуючи емоційну пам'ять.
1: О, то такий вид цікавої пам'яті, мабуть. Я думаю, що багато хто не здогадувався про неї. Емоційна пам'ять – це коли ви запам'ятовуєте на фоні емоцій та вражень. Ось, наприклад, ніяк діти могли запам'ятати слово astonished – здивований, синонім до слова surprise. І для того, щоб його запам'ятати, потрібно їх всіх відправити в Естонію. Уявіть собі, ви приїхали і такі вау, здивування. І ви такі, опа, astonished. Отак повавкати, і всі запам'ятають на фоні емоцій, що... І це називається емоційна пам'ять.
2: Ну, Ірину, наговорила, надіюся, наші слухачі вже слово astonished точно запам'ятають надовго. Все, до скорих зустрічей.
1: Почуємось невдовзі. З вами була професійна школа англійської мови Pro English School.
0: Телефон для запису 068 057 12 33.
3: Вмикай і відпочивай.

0: Реклама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс – місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
0: Це була реклама.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усіх, хто їде на роботу повз Росточанські схили або йде на роботу Львівською чи Жовківською бруківкою, з вами я, Віктор Заславський, скажений жовківський історик. Сьогодні в нас 15 вересня. У цей день у 1888 році народився Пилип Коновал. Українець, який поїхав на заробітки у Канаду на початку 20-го століття, думав гроші заробити і додому повернутися, але починається Перша світова війна. Коновала призивають у канадську армію. Був він у піхоті, у штурмовиках, добряче штурмував німецькі позиції і за це отримав хрест Вікторії, найвища нагорода у Британській імперії. З війни він повернувся з понівеченим обличчям і розумінням, що до України він вже повернутися не зможе, бо там вже радянська влада. Страждав від посттравматичного стресового розладу, почав кидатися на людей, одного разу вбив бандита, який на його побратима напав. Суд його виправдав, але Коновал сказав: «Так, я маю лікуватися». Лікувався, відновився, по крихтах зібравши назад своє життя. Герой, який переміг і ворогів, і себе самого. Історії одного дня.

0: Реклама.
1: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія, плавний рух, впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів, вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lviv-lexus.ua або за телефоном 098-189-47.
0: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66. Робіть гучніше. Це ваше вільне радіо.

навчання – це момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Равва і Куликів, Добросин і Магерів, Клепарів і Кульпарків, Підзамче і Сихів, одним словом, усі мальовничі закапелки нашого славетного Росточа. З вами я, Віктор Заславський, підкорювач львівської бруківки росточанських схилів і річок. Сьогодні в нас вівторок, 15 вересня, і завтра 16 вересня, середа. Температура завтра має бути від 13 до 22 градусів. Непогано. 22 не 32, але і не мінус 22, пам'ятаємо. Тиск 743 мм, вологість 57%. Ранок на Росточі буде похмурим, хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора, і ввечері взагалі йтиме дощ. Отже, на роботу йдемо з парасолями. І дякуємо Богові, що то з парасолями, а не з турнікетами. І молімося за тих, хто захищає нас на фронті. Партнер програми «Приправи світу». У славетній Раві Руській поганого не зроблять, а саме у Раві роблять цю смаку.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
1: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
0: Все настільки просто?
1: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
2: Це була реклама. Хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Людина вмирає тоді, коли перестає змінюватися. А похорон – просто формальність. Генрі Форд.
0: Від Шевченка до Сократа.
2: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
2: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
1: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Вільне радіо. ДР презентує на обрії.
1: Мої вітання в ефірі «Гіт на обрії». Чудова нагода знову перевірити на якість і вміння визначати і передбачувати нові гіти українського радіоефіру. Ми чуємо композиції, які скоро будуть заполоняти собою весь український радіопростор, а отже, бачимо майбутнє.
0: Гіт на обрії.
1: Сьогодні випробовуємо свої прогностичні здатності на Роксолані. Співачка презентує після невеликої паузи свою нову роботу «Червона і сумна».
0: Гіт

0: Співачка і авторка пісень Роксолана презентувала новий сингл «Червона і сумна». Якщо підходити строго музично-критично, то це фанк-денс-поп. Історія про суперечності, які люди носять у собі. Перший повноцінний реліз артистки після народження дитини, який вона, тобто реліз, жартома називає виходом з декрету. Отож, це була Роксолана. Сподіваюсь, вам сподобалося. Якщо ні, то ловіть менш ніж за 24 години свіжий випуск «Гіта на обрії» на цій же ж хвилі. Почуємось.
1: Хіт на обрії.
2: Реклама.
3: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068 741 33 92.
2: Це була реклама.

0: Хочеш вивчати англійську легко? Тоді welcome до нас у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська» із Іриною Думич
1: та Лесею Хлібишин.
0: Привіт, наші любі радіослухачі!
1: Hello, hello, everybody!
0: Ірино, скажи, будь ласка, що таке weak?
1: Кволий, такий слабенький, слабкий.
0: Йой, ну тепер тоді скажи, що таке brave?
1: Хоробрий!
0: А як щодо чіп?
1: Чіп і Дейл. Ой, дешевий.
0: Добре, як тобі таке речення? This phone is too expensive to buy.
1: Той телефон є дуже дорогий, щоб його купувати.
0: То скажи нам ще, як буде дорогий?
1: Ну, expensive.
0: Молодець. До речі, чула таке слово щодо теми прикметників, як strongman. Чи знаєш ти, хто то такі ті strongmen-и?
1: О, чула. Слухай, ну по-українськи нормально казати «богатир». Ох, він такий моцний богатир. А то strongman. Та це ж з англійської. Strong – сильний, man – чоловік. Сильний чоловік. Та казали «богатир» та й все.
0: До речі, класна ідея таким же чином вивчати англійську. Дивіться, скільки англіцизмів маємо. Стронгмен, стронг сильний, мен чоловік, вже два слова знаємо. Постійно використовуємо, постійно їх десь вживаємо. І таким чином їх маємо в нашому активному словничку.
1: Тобто важливо не лише стикатися з цією лексикою, напевно, що й регулярно її повторювати. Ага ж,
0: погоджуюсь з тобою. Отож, бажаємо всім класного дня.
1: І гарного настрою. Бувайте!
0: Партнер радіопрограми – Центр вивчення англійської мови для школярів «Про English School».
1: Шукайте нас у Instagram та Facebook.
0: Про English School.
1: Англійська.
0: Легко.

0: Реклама.
1: Чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута, біля тебе.
2: Оце реклама.
3: Додай енергії та настрою у свій ранок. Ти на хвилі вільного радіо.

Любі. Біля мікрофону з вами я, Роксолана Квітка, і це Вільне Радіо. Вівторок, 15 вересня. День, який пахне особливим вересневим затишком, прохолодним вітром і тим особливим теплом, яке буває тільки на нашій рідній землі. Насамперед хочу щиро побажати кожному з вас доброго, спокійного дня. Нехай цей вересневий вівторок подарує вашим домівкам спокій, а вашим душам – світло та впевненість у завтрашньому дні. Минулого вівторка ми з вами згадували титана нашого театру і кіно Богдана Ступку. А сьогодні, як ми й домовлялися, гортаємо зовсім іншу сторінку. Ми поговоримо не про окремо відому людину, а про явище, яке є в серці кожної української родини. Про те, що є найвищою цінністю для нашого народу – хлібороба. Про український хліб – від прадавньої паляниці та запашного короваю до пароля, за яким ми сьогодні впізнаємо своїх і символу нашої життєдайної сили. Сьогодні протягом години ми згадаємо дивовижні давні обряди, зазирнемо в секрети української гостинності та поговоримо про те, чому наша земля так щедро годує тих, хто її любить. Залишайтеся з нами на хвилі Вільного Радіо, буде дуже тепло та ароматно.

0: ми переможемо. Вільне радіо.
1: Сонце сходиться, земля воїнів родить.
0: Роби гучніше.
1: Смерть обходить, гуляй, дике поле.
0: Реклама.
2: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, мурований, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
0: Це була реклама.
3: Високі думи про вину, або таймиру, або вину.

чи знали ви, що слово «паляниця» – це не просто наш сучасний мовний пароль, за яким визначають ворогів, а прадавній обереговий хліб із тисячолітньою історією? Назва «паляниця» походить від давнього слова «палити», адже при випіканні цього хліба печена хрустка скоринка зверху буквально припалювалася. Але мало хто знає, що в давнину пекти паляницю мала право тільки господиня дому. І обов'язково з особливим настроєм. Якщо в хаті була сварка, за замішування тіста навіть не сідали, бо вірили, тісто відчуває гнів і просто не підніметься. І ще один маловідомий факт. Виявляється, в українській традиційній культурі існувало понад 80 видів обрядового хліба. На кожну подію свій. Калита на вечорниці, коровай на весілля, жайворонки на весну, жарівки, калачі і найголовніше правило, яке побутувало в кожному селі від Слобожанщини до Галичини, хліб ніколи не клали денцем догори. Вважалося, що це не повага до землі і праці пекаря. А якщо шматочок хліба випадково впав на підлогу, його обов'язково піднімали, цілували і дякували долі. До речі, я так роблю і досі. Якщо мені, не дай Бог, впав хлібчик на підлогу, я його обов'язково піднімлю, подую на нього і поцілую. Хто ще так робить? Діліться з нами в Директ. Ось така глибока, зворушлива повага до святого дару землі. Поки ви згадуєте аромат свіжого тільки-но з печі хліба, пропоную послухати гарну українську пісню. Слухаємо!

Ось це так енергія. І яка ж магія. Неймовірний заворожуючий трек «Горить світ» від львівського гурту «Ягоди» на хвилях вільного радіо. Від цього дивовижного багатоголосся та аутентичного ритму, здається, навіть повітря в студії починає вібрувати. Гурт «Ягоди» вміє робити так, що прадавній український фольклор звучить як найсучасніша, найпотужніша магія. До речі, ви знали, що «Горить світ» – це не лише квітка з казок чи пісень? У нашій народній традиції «Горить світ» називали квіткою сонця. Вірили, що вона розквітає тільки там, де земля просякнута силою і де сходить найкраще пшеничне жито. Оці червоно-гарячі пелюстки «Горить світу» на тлі золотого поля. Це ж той самий наш рідний прапор краси та життєвої наснаги. І як влучно ця пісня переплітається з нашою сьогоднішньою розмовою про хліб, про прадавні коди та неопалиму силу нашої землі. Бо і у випіканні святкової паляниці, і в виспівуванні таких потужних пісень живе один і той самий волелюбний український дух. Слухаємо вільне радіо, надихаємося нашим і тримаємося разом. Попереду ще багато цікавого. А ми зараз слухаємо пісню Скрябіна «Не думай про завтра».

0: Реклама. Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська, поруч із залізничним переїздом.
1: Це була реклама.

зустрічати з хлібом та сіллю. Ця фраза для кожного з нас є синонімом найвищої поваги та щирості. Але чому саме хліб і сіль? У давнину хліб символізував багатство та добробут землі, а сіль вважалася найсильнішим оберегом від усього злого –

шукати і ділитися. І сьогодні цей феномен розквітнув із новою силою. Пригадайте, як наші господині на залізничних вокзалах, у волонтерських штабах чи на блокпостах печуть тисячі пиріжків, вареників і домашнього хліба для наших захисників. Це не просто їжа, це передача любові, це тепло дому, яке захищає краще за будь-яку броню. Слухаємо якісну музику та повертаємося до нашої розмови.

0: Реклама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068 741 33 92.
0: Це була реклама.

чи знали ви, скільки років має наш український хліб? Тільки уявіть, під час розкопок прадавніх трипільських поселень на Черкащині археологи знайшли глиняні печі та обвуглені залишки пшеничного хліба, яким понад 6 тисяч років. Коли в багатьох куточках Європи люди ще жили мисливством, на нашій землі вже пахло свіжовипеченим пшеничним хлібом. А ще в нашій традиції існував дивовижний німий хліб. Його випікала найстарша жінка в родині перед важливою подією. Наприклад, коли хтось вирушав у далеку дорогу чи на війну. Під час усього процесу, від замішування тіста до виймання з печі, в хаті не можна було вимовити жодного слова. Вважалося, що тиша акумулює в хлібові чисту захисну силу, створюючи справжній духовний щит. Уявіть собі! А зараз ми слухаємо класний трек від Зузулі «Танці».

Говорячи про хліб у вересні, неможливо не згадати людей, чия праця сьогодні є справжньою тихою звитягою. Це наші аграрії, наші фермери та комбайнери. Сьогодні український хліб здобувається надскладною ціною. Наші фермери виходять у поля, які ще вчора були зоною бойових дій. Вони сіють і збирають врожай під тривогами, розміновують свої наділи і роблять усе, щоб Україна і світ були з хлібом. Це дивовижний символ нашої незламності. Ворог намагається випалити наші поля, а земля все одно дає свої паростки. Бо українська земля жива, вона відчуває любов тих, хто на ній працює. Хліб на нашому столі сьогодні – це символ того, що Україна живе, працює, бореться і обов'язково розквітне. Пам'ятаємо про це щоразу, коли переломлюємо паляницю за сімейним обідом. А зараз у нашому ефірі прозвучить неймовірний трек про нашу незалежність, нашу нескореність від гурту «Без обмежень». Вільні люди. Слухаємо.

0: До речі, розповім вам трошки сучасних фактів. Сьогодні українська кухня та наші традиції випічки стають трендом у всьому світі. Крафтові пекарні у Лондоні, Парижі чи Нью-Йорку з гордістю випікають традиційний український гречаний хліб та паляниці за старовинними рецептами наших бабусь. Наші кулінарні коди підкорюють світ, бо в них є те, чого немає у масовому виробництві – справжня душа, натуральність і багатовікова історія. А наостанок хочу поділитися з вами ще кількома дивовижними, майже магічними деталями про наш хліб, про які сьогодні знають хіба що етнографи. А чи знали ви, що наші прабабусі передавали у спадок закваску для хліба? Сухих дріжджів тоді не існувало. Тож житню або хмелеву закваску плекали роками в спеціальних дерев'яних їжечках. І коли дівчина виходила заміж та йшла жити в іншу хату чи навіть в інше село, мати обов'язково відрізала їй шматочок цієї материнської закваски. Вважалося, що разом із цим тістом дівчина переносить у новий дім тепло, затишок і благословення свого рідного роду. І ще один приголомшливий факт про наших козаків. У походах, де не було печей, вони вигадали свій унікальний спосіб випікання, так званий загребельний хліб. Вони замішували кругле тісто, викопували ямку просто під багаттям, вигрібали розпечене вугілля, клали туди корж і буквально загрібали його гарячим попелом. Скоринка виходила міцною, як панцир. Зате всередині хліб залишався духмяним і не псувався тижнями навіть під гарячим степовим сонцем. А ще собі згадайте, чому традиційна українська паляниця чи коровай завжди саме круглі? Бо коло для нашого народу хлібороба – це символ сонця, безперервності життя та вічності. Відламуючи шматочок круглого хліба, людина символічно ділилася з близькими частинкою сонячного тепла. Ось такі глибокі, світлі і неймовірні люди у нашій країні. Слухаємо гарну українську музику на вільному радіо.
1: Боже, я б кохалася.

Ось і промайнула наша спільна затишна година на вільному радіо. Дякую кожному з вас, хто провів цей вівторок, 15 вересня, разом зі мною. Я щиро дякую за вашу енергію, тепло та відгуки кожному куточку, де нас чути. Львів, моя рідна затишна жовква, Раваруська, Куликів, Магерів, Потелич, Артасів та наші дорогі друзі в Томашеві. Ви робите кожен наш вихід в ефір особливим і натхненним. Нехай у ваших домівках завжди пахне свіжим хлібом, буде тепло, достаток і лунає щирий дитячий сміх. Шануймо своє, підтримуємо своїх, слухаємо якісну українську музику і тримаємося разом. Для вас в студії працювала Роксолана Квітка. Почуємося вже незабаром на хвилях вільного радіо. Бережіть себе та своїх рідних. Па-па!

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Равва і Куликів, Добросин і Магерів, Клепарів і Кульпарків, Підзамче і Сихів, одним словом, усі мальовничі закапелки нашого славетного Розточчя. З вами я, Віктор Заславський, підкорювач львівської бруківки, росточанських схилів і річок. Сьогодні в нас вівторок, 15 вересня, і завтра, 16 вересня, середа. Температура завтра має бути від 13 до 22 градусів. Непогано. 22 не 32, але і не мінус 22, пам'ятаємо. Тиск 743 мм, вологість 57%. Ранок на Розточчі буде похмурим, хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора, і ввечері взагалі йтиме дощ. Отже, на роботу йдемо з парасолями. І дякуємо Богові, що то з парасолями, а не з турнікетами. І молімося за тих, хто захищає нас на фронті. Партнер програми «Приправи світу». У славетній Раві Руській поганого не зроблять, а саме у Раві роблять цю смаку.

0: цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: Твоє життя. Твоя радіохвиля. Вільне радіо.
2: Люце, як так? На вільному радіо Королівського міста зараз звучить моя пісня «Буду собою». Головний сингл мого нового альбому. Ви маєте це почути.

0: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Історія одного хіта на вільному радіо. Мало хто знає, що в основі пісні «Ділема» звучить інша пісня. Вона називається «Love, Need and Want You». У 1983 році її виконувала американська королева рок-н-солу Петті Лебел. Коли «Ділема» була повністю готова, її автор і виконавець Нелі вирішив, що непогано додати жіночий вокал. Цю роль довірили колишній учасниці гурту Destiny's Child Келлі Роланд. Звичайно, дівчина одразу погодилася, і через кілька днів пісня була остаточно готова. Намагання музикантів не пройшли даремно. У 2003 році «Ділема» отримала Греммі у номінації «Найкраще спільне реп-виконання».

одного хіта на вільному радіо. Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

0: Мама!
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
2: Це була реклама.

0: Реклама.
1: Чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута, біля тебе.
2: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
3: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
2: Все настільки просто?
3: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама. Обіймай. Цілуй. Кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Слухай серцем.
1: Я маю щось тобі сказати, послухай вже давним-давно. Не можу через тебе спати, без тебе щось мені не то. Колись з тобою

0: київського міста. Вільне радіо. Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама.

0: чекай і відпочивай.
1: Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Від швейних машинок до реактивних літаків. Історія фірми Opel. У 1837 році у німецькому місті Рюссельгайм народився Адам Opel. У молодості він подорожував Європою і у Франції навчився виробництву швейних машин. Це йому сподобалося, і у 1863 році, маючи 25 років, хлопець відкриває у Рюссельгайми, у рідному місті, фабрику з їхнього виробництва. Через 5 років він одружується. До речі, він мав 5 синів, усі вони захоплювалися справою батька і продовжували її. Швейне виробництво йшло непогано, але у 1883 році на виставці у Франції Адам Opel побачив велосипед, який тоді тільки-тільки-но набирав такого вигляду, який він має зараз. 2 колеса, спиці, ланцюг, педалі. Отже, велосипед поступово з незрозумілої іграшки ставав зручним і практичним засобом руху. Отже, Адам загорівся новою ідеєю випуском велосипедів. Наступного року на його фабриці швейних машинок розпочалося виробництво велосипедів. Але Адам розумів, що треба робити не просто велосипеди, що треба, щоб його велосипеди були трохи кращими, ніж в конкурентів. Отже, він почав ставити на колеса накачані повітрям камери. Спеціально, щоб його машина так не стрибала на кожному камінчику, щоб і велосипедисту було зручніше, і машина так швидко не ламалася. Цікаво, що велосипедами швидко захопилися діти Опеля. Вони почали виступати на різноманітних змаганнях. На їхню долю випало аж 560 перемог. І кожного разу вони казали, що ми так добре їздимо, бо в нас найкращі велосипеди. І так по цілій Європі дізнаються про велосипеди марки Opel. У 1895 році засновник компанії Адам Opel помирає. Керівництво перебирають його діти, які через 3 роки починають виробництво автомобілей. Opel купують права на виробництво автомобілів фірми Lutzmann, потім Darracq, потім почали розробляти власні моделі. І коли у 1911 році на фабриці виникає пожежа, внаслідок якої завод знищено повністю, і діти Opel її відбудовують, новий завод швейними машинками вже не займався, тільки автомобілі, велосипеди та мотоцикли. У 1913 році Opel стає найбільшим виробником автомобілів у Німеччині. Потім 80% компанії купує американська фірма General Motors. Між іншим, онук Опеля, Фріц фон Opel, захоплювався ракетними двигунами, ставив ракетні двигуни на мотоцикли, на велосипеди, створив перший реактивний літак, а у 2012 році фірма Opel випустила автомобіль Opel Adam, названий так на честь засновника фірми. Провідна автомобілебудівна фірма, яка виникла з захоплення німецького хлопчика швейними машинками та велосипедами. Отже, як казав тризубий Стас, усі на ровери, де дупа їде, а ноги ні. Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським.
0: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне радіо.

0: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія. Плавний рух. Впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львів.lexus.ua або за телефоном 098-189-47.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс – місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
3: Це була реклама.

0: Вільне радіо. ДР презентує на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і як завжди в цій порі гід на обрії. Програма, в якій ми з вами і як експерти, і як кінцеві споживачі можемо побачити та почути на власні вуха модні тенденції та тренди, що утворюються в музичному просторі України.
0: Гід на обрії.
1: Черговий еталонний приклад «Дама» від «Бурле».

0: «Дама» від українського хіп-хоп-виконавця Максима Бурле. Сингл уже встиг зібрати сотні тисяч прослуховувань та увійти до актуальних чартів. Слухачі відзначають особливу атмосферність треку, яка вдало поєднує фірмовий стиль виконавця з романтичним, легким, іронічним настроєм. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
1: Гіт на обрії.
2: Реклама.
3: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068-741-33-92.
4: Оце реклама.
5: Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усіх, хто їде на роботу повз Росточанські схили або йде на роботу Львівською чи Жовківською бруківкою, з вами я, Віктор Заславський, скажений жовківський історик. Сьогодні в нас 15 вересня. У цей день у 1888 році народився Пилип Коновал. Українець, який поїхав на заробітки у Канаду на початку 20-го століття, думав гроші заробити і додому повернутися, але починається Перша світова війна. Коновала призивають у канадську армію. Був він у піхоті, у штурмовиках, добряче штурмував німецькі позиції і за це отримав хрест Вікторії, найвища нагорода у Британській імперії. З війни він повернувся з понівеченим обличчям і розумінням, що до України він вже повернутися не зможе, бо там вже радянська влада. Страждав від посттравматичного стресового розладу, почав кидатися на людей, одного разу вбив бандита, який на його побратима напав. Суд його виправдав, але Коновал сказав: «Так, я маю лікуватися». Лікувався, відновився, по крихтах зібравши назад своє життя. Герой, який переміг і ворогів, і себе самого. Історії одного дня.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Рава і куликів, добросин і магерів, клепарів і кульпарків, підзамче і сихів, одним словом, усі мальовничі закапелки нашого славетного Росточа. З вами я, Віктор Заславський, підкорювач львівської бруківки росточанських схилів і річок. Сьогодні в нас вівторок, 15 вересня, і завтра, 16 вересня, середа. Температура завтра має бути від 13 до 22 градусів. Непогано. 22 не 32, але і не мінус 22, пам'ятаємо. Тиск 743 мм, вологість 57%. Ранок на Росточі буде похмурим, хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора, і ввечері взагалі йтиме дощ. Отже, на роботу йдемо з парасолями. І дякуємо Богові, що то з парасолями, а не з турнікетами. І молімося за тих, хто захищає нас на фронті. Партнер програми «Приправи світу». У славетній Раві Руській поганого не зроблять, а саме у Раві роблять цю смакоту.
0: Вмикай і відпочивай.

0: так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута біля тебе.
1: Це була реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Любов і робота – це наріжні камені нашої людяності. Зигмунд Фрейд.
0: Від Шевченка до Сократа.
2: У тебе все буде добре. Ти на хвилі вільного радіо.

0: мама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
2: Це була реклама. Вільне радіо.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама.

0: без обмежень, без кордонів. Це твоє вільне радіо.
1: ФДР презентує «Хіт на обрії».
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий «Хіт на обрії». Простір, де лунають найсвіжіші музичні доробки різних стилей та напрямків. Але є дещо, що об'єднує всі ці новинки. Це те, що кожна з них претендує увірватися в наш музичний простір та закріпити за собою статус справжнього гіта. Цього разу «Молоді обійми».
1: «Хіт на обрії».
3: «В твоїх очах космос». Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос щекоче все тіло

0: Обійми. Історія про сильне кохання, де обійми є найкращим захистом від будь-яких життєвих негараздів. Саме цю історію подарували нам романтики української поп-сцени. Фіналісти національного відбору на Євробачення 2025 – Кирило Роговий та Іван Степаніщев, або ж гурт «Молоді». Побажаємо усім молодим вірно обрати свій шлях та реалізуватися в повній мірі. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрій». Почуємось.
1: Гід на обрій. Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Реклама. Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
1: Це була реклама.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: мама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
2: Це була реклама. Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: вільне радіо. Твій музичний шедевр.
1: Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Князь Константин Острозький, який будував церкви, обороняв Україну і добряче бив москалів. 8 вересня 1514 року на березі Дніпра неподалік містечка Орша московське військо, десь чи то 15, чи то 80 тисяч чоловік, зараз вже не порахуєш, ішло собі, думаючи, кого би завоювати. Вони щойно вдерлися на територію Великого князівства Литовсько-Руського, тодішньої нашої держави, захопили Смоленськ, поки ми намагалися зібрати військо, порушивши попередню укладену мирну угоду. Але тут, назустріч їм, вийшов Константин Острозький на чолі 12-тисячного війська, у якому були поляки, литовці, русини-українці, трохи татари. Константин Острозький мав на москалів особисту образу. 14 років тому вони його розбили і взяли у полон. Кілька років йому треба було, щоб втекти з московського полону. І повернувшись додому, він одразу шукав можливості помститися москалю за поразку і приниження, але кожного разу вони від нього тікали. А тут, на березі Орші, росіяни мали чисельну перевагу, були впевнені у своїх силах, а Острозький дуже рвався у бій. Він швиденько переправився через ріку, навів мости для артилерії, розставив кінноту і заховав у лісі артилерійську батарею. Москалі пішли у бій, кіннота Острозького за його наказом трохи відступили і якраз виминила ворога на артилерійську батарею. Острозький добряче вдарив з гармат, наказав загальну атаку, і ворог був розбитий. До 10 тисяч москалів загинуло, багато хто потрапив у полон, у тому числі московські командири, які у полоні і померли. На честь цієї битви невдовзі написали знамениту картину «Битва під Оршею», а зараз на честь Константина Острозького названа 30-та окрема механізована бригада, яка стоїть у місті Новоград-Волинський. Там вже збереглися і руїни замку Острозького, який він будував для захисту України. Беремо приклад і до зустрічі на Вільному радіо. Історія успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським.

0: мама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068 741 33 92.
2: Зламалось! Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067 323 21 51.
3: Оце реклама.

собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: спрашивай.
1: А зараз вільна англійська.
2: Що?
1: Не що, а what?
3: Ласкаво просимо у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська»
1: із Іриною Думич
3: та Лесою Хлібишин.
4: Привіт-привіт усім!
3: Hello, everybody!
4: Лесь, що таке player?
3: Гравець.
4: Team.
3: Команда.
4: Uniform.
3: Форма.
4: Чудово! I'd like to watch a football match today.
3: Я б хотіла подивитися футбольний матч сьогодні.
4: Як буде дивитись, переглядати матч?
3: Watch.
4: А матч?
3: Match.
4: Чудово. Олеже, та пасни вже того м'яча мені нарешті.
1: Ірино, що це таке ти кажеш пасни?
4: Ну, пасни, значить передай мені м'яча.
1: То якщо я хочу сказати передай мені, будь ласка, сіт. Чи може я використати теж це слово?
4: Звісно. Pass me the salt, please.
1: Ой, клас. Як цікаво і дуже легко.
4: Так, тому вивчайте англійську разом з нами.
3: Почуємось незабаром.
5: Забудьте про нудне навчання. Завітайте до нас у Pro English School.
1: Місто Жовква, вулиця Львівська, 41.
5: Pro English School. Англійська?
1: Легко.
6: У тебе все буде добре. Ти на хвилі вільного радіо.

0: деталях. Розбираємо святкування на запчастини.
1: Кажуть, успіх конференції вимірюється не кількістю слайдів у презентаціях, а якістю печива на кавабрейку. Бо якщо круасан хрумкий, люди запам'ятають подію. А якщо ще й горнятка не пластикові, це вже форум міжнародного рівня. Є навіть один спікер, який відверто зізнався.
2: Я йду на заходи не заради нетворкінгу. Я йду заради канапок з червоною рибою.
1: І, чесно кажучи, ми впевнені, він не один такий. Бо коли в перерві подають не просто чай у папірчику, а ароматну арабіку з вершковою пінкою, мозок працює краще. А коли замість сухого крекеру на вас чекає домашній штрудель, народжуються справжні ідеї.
3: Реклама.
1: У готельно-ресторанному комплексі Копа кава-брейки – це не просто пауза між доповідями. Це маленькі гастрономічні події. Тут атмосфера, в якій не хочеться бігти до зали. Хочеться ще на хвилинку залишитися біля столика. Бо саме тут зав'язуються найкращі розмови. Тут знають – спочатку еспресо, потім інсайт. Бо нові думки приходять тоді, коли тобі по-людськи комфортно. А в Копі комфорт – це не бонус. Це частина концепції.
0: Свято в деталях.
4: Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
2: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
1: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама.

будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Реклама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс – місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
0: Реклама на Вільному радіо. 068-955-11-66.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Равва і Куликів, Добросин і Магерів, Клепарів і Кульпарків, Підзамче і Сихів. Одним словом, усі мальовничі закапелки нашого славетного Росточа. З вами я, Віктор Заславський, підкорювач львівської бруківки росточанських схилів і річок. Сьогодні в нас вівторок, 15 вересня, і завтра 16 вересня, середа. Температура завтра має бути від 13 до 22 градусів. Непогано. 22 не 32, але і не мінус 22, пам'ятаємо. Тиск 743 мм, вологість 57%. Ранок на Росточі буде похмурим, хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора, і ввечері взагалі йтиме дощ. Отже, на роботу йдемо з парасолями. І дякуємо Богові, що то з парасолями, а не з турнікетами. І молімося за тих, хто захищає нас на фронті. Партнер програми «Приправи світу». У славетній Раві Руській поганого не зроблять, а саме у Раві роблять цю смакоту.

0: Вільне радіо. ДР презентує на обрії.
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Програма, де ми з вами кидаємо свій погляд із сьогодення в найближче майбутнє. Адже за завісою таємничості розвіюється майбутнє постать виконавця. Можливо, найголовнішого гіта цього серпня.
0: «Гіт на обрії».
1: Макс Барських. Стежте чат.
2: Я стираю.

0: Новий сингл «Стерточат» продовжує серію релізів Макса Барських, які впевнено формують нову музичну главу артиста та знаходять відгук у тисячі українських слухачів. Якщо послухати 5 останніх композицій співака поспіль, вони складаються у цілісну історію, що нагадує саундтрек до фільму про сучасні стосунки. Кожна пісня відкриває новий емоційний епізод, а разом вони створюють кінематографічну розповідь про кохання, сумніви, пристрасть, розчарування та спроби почати все спочатку. З вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Це була програма «Гіт на омрії». Почуємось.
1: Гіт. Гіт на омрії.
2: Реклама.
3: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія, плавний рух, впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів, вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lviv-lexus.ua або за телефоном 098-189-47.
1: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута біля тебе.
1: Це була реклама.

0: тільки на Вільному радіо. Тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усіх, хто їде на роботу повз Росточанські схили або йде на роботу Львівською чи Жовківською Бруківкою, з вами я, Віктор Заславський, скажений жовківський історик. Сьогодні в нас 15 вересня. У цей день у 1888 році народився Пилип Коновал. Українець, який поїхав на заробітки у Канаду на початку 20-го століття, думав гроші заробити і додому повернутися, але починається Перша світова війна. Коновала призивають у канадську армію. Був він у піхоті, у штурмовиках, добряче штурмував німецькі позиції і за це отримав хрест Вікторії, найвища нагорода у Британській імперії. З війни він повернувся з понівеченим обличчям і розумінням, що до України він вже повернутися не зможе, бо там вже радянська влада. Страждав від посттравматичного стресового розладу, почав кидатися на людей, одного разу вбив бандита, який на його побратима напав. Суд його виправдав, але Коновал сказав: «Так, я маю лікуватися». Лікувався, відновився, по критах зібравши назад своє життя. Герой, який переміг і ворогів, і себе самого. Історії одного дня.

0: Реклама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068 741 33 92.
2: Оце реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Алло, мам, я йду вас знов.
2: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.

0: зараз
1: вільна англійська
0: із Іриною Думич
1: та Ластею Хлібишин.
2: Hello, everybody!
1: Всім привіт!
2: Ластечка, що таке eye?
1: Око.
2: Ear.
1: Вухо.
2: Nose.
1: Ніс, звичайно.
2: Моя дорозумничка, I wash my hands every day.
1: Я мию руки кожен день.
2: То як буду мити руки?
1: Wash hands.
2: Супер! Боже, я так не виспалась. Вчора допізна сиділа у Фейсбуці.
0: А до речі, ти знаєш, що англійці вимовляють це слово як Facebook?
2: Ні, не чула.
0: А чи знаєш ти, як перекласти це слово?
1: Facebook.
2: Допоможеш?
0: Face – обличчя, book – книжка.
2: То що, книжкою в лице, лицем у книжку?
0: Так, обличчя і книжка.
2: Вона має.
0: Досить цікаво і весело.
2: Думаємо, вам сподобалось?
0: Почуємось незабаром.
2: Гарного дня!
0: Втілюйте мрії своїх дітей із Pro English School. Наш номер телефону
1: 0-96-367-999-7.
0: Pro English School.
1: Англійська?
0: Легко!

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама!
2: Будь собою! Ти на правильній хвилі! Вільне радіо!
3: Свято в деталях. Розбираємо святкування на запчастини.

0: Національної культури.
1: Реклама.
0: Сьогодні вам не потрібно летіти до Риму чи до Токіо, щоб відчути ці водні ритуали. У готельно-ресторанному комплексі Копа у Жовкві затишна зона з басейном та гідромасажним джакузі, де кожна крапля води працює на ваше розслаблення. Копа – традиції комфорту у сучасному форматі. Свято в деталях.

0: favor.
1: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс – місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
3: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: Це була реклама.
4: Це твій романтичний вечір у королівському місті.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. Погода на вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Равва і Куликів, Добросин і Магерів, Клепарів і Кульпарків, Підзамче і Сихів. Одним словом, усі мальовничі закапелки нашого славетного Росточа. З вами я, Віктор Заславський, підкорювач львівської бруківки росточанських схилів і річок. Сьогодні в нас вівторок, 15 вересня, і завтра 16 вересня, середа. Температура завтра має бути від 13 до 22 градусів. Непогано. 22 не 32, але і не мінус 22, пам'ятаємо. Тиск 743 мм, вологість 57%. Ранок на Росточі буде похмурим, хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора, і ввечері взагалі йтиме дощ. Отже, на роботу йдемо з парасолями. І дякуємо Богові, що то з парасолями, а не з турнікетами. І молімося за тих, хто захищає нас на фронті. Партнер програми «Приправи світу». У славетній Раві Руській поганого не зроблять, а саме у Раві роблять цю смакоту.

0: Тепер презентує гід на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Захоплюючи мандри родючими полями українського музичного шоу-бізнесу. Тут ми дізнаємося про свіжі новинки та заряджені на успіх композиції, які дозріли до того, щоб бути представленими нашій експертній слухацькій аудиторії.
0: Гід на обрії.
1: Цього разу перед нами відкривається цілий світ почуттів та переживань від Малаві. Мій світ.
2: Хоча б

0: «Малаві – мій світ». Власне, слова цієї пісні можна брати як основу для сприйняття сьогодення та інструкції, як ставитися до труднощів, без яких не буває життєвого шляху. Малаві із своєю піснею «Мій світ» відкриває нам секрети, як бути сильнішими, витривалішими і спокійнішими. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гідна обрій». Почуємось!
1: На обрії.
2: Це твій романтичний вечір у королівському місті. Вільне радіо.

0: Слово Боже на щодень на вільному радіо.
1: Вітаю вас, дорогі радіослухачі. Христос посеред нас і є, і буде. Слово Боже на щодень, так називається наша передача. І сьогодні вона матиме дещо інший, незвичний для нас формат. Почнемо з орнітологічного дослідження життя орлів. Ви знаєте, орлиця дуже відповідально підходить до вибору орла, тобто потенційного батька для своїх майбутніх пташенят. Вона піднімається в повітря з гілочкою в дзьобі. Коли з'являються орли, вона літає, а потім цю гілочку кидає вниз. Найспритніший претендент підхоплює її прямо на льоту і приносить орлиці і дуже обережно передає з дзьоба в дзьоб. На цьому випробування не закінчується, звичайно. І процедура продовжується до тих пір, поки птах не переконається, що має справу зі спритним самцем. Кружляючи в повітрі, птиці спаровуються, після чого вибирають місце для свого будинку. Сильними дзьобами вони виривають власний пух і пір'я для того, щоб заповнити ними жорсткий каркас гнізда. Коли будівництво закінчиться, самка відкладе яйця, і пара буде чекати, коли на світ з'являться маленькі, голенькі і абсолютно беззахисні малюки. Орли – дуже турботливі батьки. Вони зігрівають і годують пташенят доти, поки ті не зміцніють. У певний час тато сідає на край гнізда і б'є сильними крилами доти, поки м'яка так звана оббивка із пуху не розлетиться, оголюючи голий і жорсткий каркас. І пташенята не розуміють такої поведінки батьків. Вся справа в тому, що орлятам пора, так би мовити, йти в школу і готуватися до дорослого життя. Але звиклі до комфорту пташенята все ще сподіваються на те, що батьки візьмуться за розум і знову почнуть проявляти турботу. Тобто батьки будуть їх годувати і захищати. Тоді орлиця, прилетівши з полювання, сідає біля гнізда і починає, не поспішаючи, їсти здобич. Голод і інстинкти беруть своє. Орлята залишають гніздо і приймаються досліджувати місцевість, добираючись до своєї мами. І ось тут починається найцікавіше. Недосвідчене пташеня підходить до краю скелі і незабаром зривається у прірву та стрімголов летить вниз. Готовий до такого повороту, тато притьмом кидається за ним і майстерно ловить орлятко. Так було доти, поки малюк не почув.

0: почне робити правильні рухи. Його крильця розправляються і потрапляють в повітряний потік. Природа продемонструє чергове диво. Молодий орел здійснить свій перший політ. Пташенята орлів ніколи не розбиваються об скелі. Тепер мама і тато покажуть їм, де і як шукати здобич, передаючи свій досвід. Так в них почнеться самостійне життя. Методику виховання, що практикується орлами, можна проєктувати на сучасні сім'ї. Ну, найперше скажу про вибір партнера для подружнього життя. В житті так буває, що проживши кілька чи кільканадцять років не дуже щасливого сімейного життя, жінка розпачливо підносить руки до неба і каже: «За кого я вийшла заміж? Він зовсім не дбає про сім'ю, не займається вихованням дітей, заглядає в чарку та на інших жінок. Яка ж я нещаслива!» Згадай, жінко, роки юності твоєї. Тоді ви були молоді, але вже тоді було видно, ким був і ким стане той, хто тобі сподобався. Вже тоді він з легкістю вимовляв лайливі слова, немовби перев'язуючи ними свою мову. За кожним реченням смачно затягуючись димом цигарки і спльовуючи під ноги. Хіба ти не чула, як він в присутності однолітків осуджував своїх батьків, називав їх старими, предками? Як придумував клички своїм вчителям? Як коментував життя і служіння парафіяльного священника? А згадай, як при нагоді і без неї вже тоді завченим рухом перехиляв чергових 100 грам для настрою, щоб могти взяти тебе до танцю, бо без горілки він був просто закомплексованим мулом. А ще згадай, як ви разом з друзями насміхалися з ваших ровесників, що, поглядаючи на годинник, поспішали додому, адже батькам обіцяли прийти вчасно. Або насміхались з тих друзів, котрі в неділю з усім Божим народом йшли до церкви. Цих людей ви разом принижували і не пускали до свого товариства. Я вже й не кажу про те, що робилося, коли сідало сонце. Чому ж тепер запитуєш в Бога, навіщо він дав тобі такого чоловіка? Хіба це не був твій вибір? Хіба не згідно твоїх вподобань він став твоїм чоловіком? А ти, нещасний муже, хіба не пам'ятаєш, як вибирав собі дівчину? Як найяскравіший макіяж, як найгустіше тату, як найкоротша спідниця, як найвульгарніша мова, як найрозкутіша поведінка? Ти не добачав тоді її жорстокого серця щодо її батьків, щодо потребуючих, хворих? Їй чуже поняття жертвенності, співчуття, милосердя. Тобі подобалось, що вона годинами крутиться біля дзеркала, замість допомогти мамі в домашніх справах. Тобі здавалося, що вона найкраща в світі. То чому ж тепер нарікаєш на те, що вона далі хоче бути найкращою в світі? Що вона і надалі всіма силами привертає до себе увагу, і то інколи ціною гідності жінки і дружини? Вона безвідповідально тринькає тобою важко зароблену копійку, щоб лише всім подобатися. Вона і слухати не хоче про дітей, бо вагітність зіпсує її фігуру, з'являться зморшки, вона перестане бути подібною до школярки. Хіба це не твій вибір? Чому ж тепер нарікаєш? Взиваю до молодих людей. Навчіться мудрості орлів. Будьте відповідальними. Подивіться, як орлиця ретельно обирає і багаторазово випробовує супутника свого життя. Не будьте легковажними, адже це ваше життя. Мені доволі часто доводиться бувати в різних паломництвах до святих місць. Кілька разів доводилось мені бути в Меджугор'ї, що в Боснії і Герцеговині. Там один колишній канадський мільйонер на ім'я Патрік дає свідчення про своє життя і навернення до Бога. Власне, він був двічі одружений, і то невдало, бо ані він сам, ані його дружини не мали таких цінностей, які б тримали їх разом. Від того страшно страждали їхні діти. Так тривало, поки він не зустрів хорватку на ім'я Ненсі, яка була не тільки гарною на вроду, але й була глибоко віруючою жінкою. Вона навчила його віри і привела у церкву. Цю мелодраматичну історію Патрік натхненно переповідає вже кільком поколінням паломників з усіх куточків світу. А кульмінацією його свідчень є той момент, коли з народу він обирає юну дівчину і дарує їй вервицю зі словами: «Якщо хочеш мати доброго чоловіка, то перевір, чи він вміє молитися». Повірте, браття, сестри, повірте, дорога молоде, це є правда. Багато людей здатні на героїчні вчинки, їх ми називаємо героями. А є люди, котрі здатні на героїчне життя. Чому віру і молитву ми називаємо ключовими чеснотами, які притаманні добрим подругам і батькам? Бо такі люди найбільшою цінністю мають Бога, а відтак тих, з ким перед лицем Божим з'єднали своє життя. Для них і саме їхнє життя є найбільшою цінністю. Всім раджу прочитати зі Старого Заповіту книгу «Приповідок Соломона», прочитати послання святих апостолів. Там виразно написано, якою має бути жінка і чоловік, як треба виховувати своїх дітей, як треба жити в сім'ї. Тепер щодо опіки над дітьми. Не варто занадто довго утримувати дитину в гніздечку і до 40 років носити рибку, подавати в ліжко сніданки. Всі сили батьків повинні бути спрямовані на передачу мудрості і навичок, які допоможуть дитині реалізувати соціальні, репродуктивні і духовні програми, залишивши після себе гідний слід в житті. Якщо батьки посвячують дитині весь свій час, щоб дати квартиру, машину, освіту, коли вони хочуть дитину огородити від труднощів житейських, то вони виховують абсолютно безпорадну і безсилу людину. Щоб навчити орлят літати, батьки-орли пускають пташат у повітряний вир, щоб там їхнє дитя тренувало свої крила і набиралося сили. Орли не мають освіти. Вони не читали книжок і не проходили курсів по навчанні своїх пташат. Мудрість орлів – це мудрість Бога. Тому і нам треба виконувати фундаментальні закони світобудови. Вони покладені Богом, і серед них одне із щільних місць займає добре подружнє життя, народження і належне виховання дітей. Нехай Боже благословення спочине на ваших родинах, браття і сестри. Амінь.
1: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
2: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: пишемо вечірні казки для маленьких українців із Роксоланою Квіткою.
1: Казка про Оксанку та найважливіше правило мандрівника. В одному затишному селі жила дівчинка на ім'я Оксанка. Більше за все на світі вона любила розглядати великий глобус, що стояв у тата в кабінеті. Вона крутила його пальчиком і мріяла. «Сьогодні я поїду в джунглі, а завтра – на північний полюс». Одного літнього дня Оксанка вирішила, що годі мріяти, час діяти. «Я піду в далеку подорож», – сказала вона своєму куту Левчику. «Піду аж за той великий пагорб, що видніється за нашим будинком». Дівчинка швиденько схопила свій маленький рожевий рюкзачок. Вона поклала туди свою улюблену ляльку Катрусю, кольорові олівці, жменю цукерок і красиву стрічку для волосся. «Тепер я готова», – вигукнула Оксанка і попрямувала до хвіртки. Біля воріт її зустрів дідусь Остап. Він саме лагодив велосипед. «Куди це ти зібралася, онучко?» – здивовано запитав він. «Я йду в подорож за великий пагорб. Я вже доросла і все зібрала», – гордо відповіла Оксанка. Дідусь усміхнувся і попросив: «А покажи, ну, що в твоєму рюкзаку». Оксанка показала ляльку та цукерки. Дідусь похитав головою. «Оксанко, а якщо в дорозі тобі захочеться пити, цукеркою спрагу не втамуєш? А якщо піде дощ, стрічка тебе не зігріє? А якщо ти заблукаєш, лялька не покаже дорогу додому?» Оксанка розгублено подивилася на свій рюкзак. Вона зрозуміла, що зовсім не готова до справжніх пригод. «Справжній мандрівник, – повчально сказав дідусь, – це не той, хто просто йде з дому. Це той, хто готується і знає дорогу». Дідусь пішов у дім і виніс свій старий похідний рюкзак. Разом вони поклали туди пляшку води, теплі ковтинки, бутерброди, карту місцевості та компас. «А головне, – додав дідусь, беручи Оксанку за руку, – малі мандрівники ніколи не ходять у далекі краї самі. Найкраща подорож – це та, де поруч є надійний друг». І вони разом пішли на великий пагорб. Це була найкраща подорож у житті Оксанки. Вона почувалася у безпеці і знала, що з дідусем вони точно знайдуть дорогу додому. Повчання діткам. Ця казка вчить нас правилам безпечних пригод. Підготовка – це головне. Збираючись навіть у маленьку подорож, треба брати не іграшки, а необхідні речі – воду, їжу, одяг за погодою. Безпека понад усе. Ніколи не можна йти з двору чи далеко від дому без дозволу батьків. Світ великий і цікавий, але в ньому легко заблукати. Разом веселіше і безпечніше. Подорожувати з дорослими завжди краще, адже вони знайдуть дорогу і допоможуть захистити від неприємностей.
2: Солодких снів та спокійної ночі бажає вашим малюкам партнер радіопрограми «Мережа магазинів Бейбі Топ». Бейбі Топ – королівство дитячих мрій вашої малечі.

0: теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного Радіо.
1: We go up, we go down, cheers to all the freaks in town.

0: Це твій романтичний вечір у королівському місті. Вільне радіо.
1: Father, father, did you trick or treat? My bucket is empty, but words on the streets had me in the guillotine. So I just keep on

Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

Історія одного хіта на вільному радіо. Автор цієї чудової пісні, вокаліст гурту One Republic Райан Тедер, завжди був великим шанувальником гурту U2. Мабуть, це єдина група, яка співає про щось ще, крім вічних проблем хлопчиків з дівчатками, або про банальне самолюбування. Поки всі інші співають про жадібність, пристрасті і гроші, хтось повинен співати про віру, надію і кохання, згадував музикант. Все це і увібрала в себе пісня «Counting Stars». Причому не в останню чергу завдяки грецькому острову Санторіні, де він і закінчив писати цю пісню. «Санторіні – це моє місце сили», каже Райан. «Воно надихає мене і, мабуть, є ідеальним місцем для того, щоб писати пісні про високе». Втім, ми і без нього знали, що чудові подорожі – це те, що треба для гарного настрою. Тож, як співає гурт One Republic, давайте перестанемо рахувати долари, починаємо рахувати зірки і слухати цю чудову пісню у нашій програмі.

Свого хіта на вільному радіо. Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Вільне радіо.

Дякую всім, хто був поряд із нами. Пам'ятайте, чому ми тут. До зустрічі наступної темної ночі. Честь і слава!

0: It's a great place, New York. I mean, they have the best muffins and bagels in the world.
1: Теплий вечір. Музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

0: Не формат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Не формат» ми поговоримо про гурт «Колір ночі». Український музичний колектив із міста Ржичів. Їхній стиль можна охарактеризувати як соціальний рок, адже тематика пісень торкається сучасної ситуації в Україні, соціальних проблем та історичних подій. Гурт був заснований

радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.

0: саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

Це Степан Жало і ваша фронтова радіопрограма «Окопна свічка». Там, далеко, у темряві ночі, окопна свічка означає символ стійкості для наших побратимів. Вона лунає для всієї Львівщини, як простір живого слова сучасної української поезії, авторські пісні та глибокі роздуми про силу і культуру. Гуртуємося!

вільне радіо. Твій музичний шедевр.

Я знав, надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

0: Не формат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Не формат» ми поговоримо про гурт «Контрабанда.com.ua». Український рок-гурт, заснований в 2001 році у Києві. Їхній музичний стиль поєднує елементи поп-року та альтернативного року. У 2005 році гурт підписав контракт із компанією Comp Music, що стало важливим кроком у їхній кар'єрі. Того ж року Ольга Цепкало познайомилась із шведським продюсером Даном Сацквістом, який рекомендував співпрацю із Reactive Music Studio у Стокгольмі. Результатом цієї співпраці стала пісня «Get Out». Серед відомих робіт гурту – пісні «Dreamer» та «Good Boy», на які були зняті офіційні музичні відео. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

0: Це твоє вільне радіо.
1: Слухай, лем сюди.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – Жало. Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.